0: Wow, Taylor Swift featuring Matic Herceg.
1: Matic Herceg.
0: Matic Herceg.
1: Yeah, that.
0: Cum îi rece moja Siri, că moram povedat, lei, čaki. Hey Siri, call Matic Herceg.
2: Calling Matic Herceg.
1: Matic Herceg, inventă unele răzmere so fenomenale. Veriam în demo Matic Herceg, poleteu do 203 in 50 metra.
0: Oh, fever dream.
1: Matic Herceg, da, kaže Kovacek.
3: Antin Insider, sa delo niko čestik do desetik.
4: Oj, ga norca, vari si ma novo splitno stran, končno, raj ne hod gledat, kad te vkuštavke s tumater.
5: Sprostite ramena. Представляйте си дневно собо, кир е доволь простора за усе. Некдо бере, некдо гледа филм. Здай па преискусите туди та дел седежне, кир босте уживали у филмских вечерих.
6: Удобие е, ко дома усак найде свое место. Рутар. Дом удобия.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak.